A sada, kako sam rekla u najavi, pustit ću manje od minutu jedan audio snimak. Kantautor, znači svira gitaru, piše stihove, zapravo piše pjesme i komponuje i otpjevao i za naše slušatelje, evo, dao je jednu strofu svoje pjesme. Pa ako neko zna kad preslušamo, kad čujemo, ko je, koga ste čuli, onda ako pogodite dobit ćete neku sevdalniku koju vi zaželite. Pa idemo da čujemo.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

Pomaže Bog, braće i sestre, dobro jutro vam želim, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 27. avgust 2026. godine.

0: Presveta Bogorodica, kao majka Gospoda Isusa Hrista, zauzima posebno mesto u bogosluženju pravoslavne crkve. To pokazuje činjenica da nju veličamo na svakom bogosluženju. Nju pevamo kao časniju od heruvima, neuporedivo slavniju od serafima. Nju pevamo kao svetiju od svetih, kao zastupnicu roda hrišćanskoga pred svojim sinom. Praznovanje Presvete Bogorodice u prvim vekovima hrišćanstva nije se razdvajalo od praznovanja Gospoda Isusa Hrista. Tek negde od 3. i 4. veka imamo pojave posebnih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici. Veliku ulogu u tome imale su i rasprave bogoslova ovih 3., 4., 5. veka, naročito jeretika koji su želeli da umanje značaj Presvete Bogorodice. A onda, sa druge strane, uvođenje praznovanja njene ličnosti u bogosluženje pravoslavne crkve dovele su do toga da su se pojavili praznici kao što su rođenje Presvete Bogorodice, začeće Svete Ane, blagovesti, vavedenje, a jedan od najstarijih među njima jeste praznik Uspenja Presvete Bogorodice.
1: Uspenje Presvete Bogorodice se slavi od 4. veka u sklopu praznika Sabora Presvete Bogorodice. Da je u 6. veku u Jerusalimu i u palestinskim manastirima slavljen praznik Bogorodice svake godine, vidimo iz pohvalne besede monaha Teodora Svetom Teodosiju, gde se kaže da se dan uspomene Bogorodice u palestinskim manastirima vrši svake godine sa velikom svečanošću. Uvođenje praznika Uspenja Presvete Bogorodice u Vizantiji pripisuje se caru Mavriki u 6. veku. Istoričar Nikifor Kalist u 14. veku kaže da je car Mavrikije naredio da se u njegovom carstvu slavi praznik Uspenja Presvete Bogorodice u 15. dan meseca avgusta iz blagodarnosti zbog pobede nad Persijancima. U 8. veku ovaj praznik je već bio svuda raširen i utvrđen. To se najbolje vidi iz prevelikog broja beseda i himni koje su napisane u to vreme. Imamo zapisane po tri besede od strane Svetog Jovana Damaskina, Svetog Andreja Kritskog i Svetog Germana Patrijarha Carigradskog. Kako nam svedoči evergetijski tipik iz 12. veka, bogoslužbene himne su napisali ugledni himnografi Sveti Kozma Majunski i Sveti Jovan Damaskin.
2: U apostolu koji slušamo na ovaj praznik odzvanjuju reči Svetog apostola Pavla kojima poučava sve nas poslušanju i pobuđuje u nama želju da budemo plemeniti. Najbolji uzor smirenja i smernosti je sam Gospod Hristos, koji je sa visine sišao na zemlju i dao primer nama ljudima kako da poslužimo drugima. Primer njegove službe ljudima vidimo i u odeljku Evanđelja po Mateju, koje se čita na praznik Velike Gospojine. Ova perikopa govori nam o

snazi vere koju čovjek treba posjedovati ukoliko želi da mu Gospod pomogne. Otac dovodi svog izmučenog sina koga je demon napadao. Doveo ga je najprije kod apostola, a potom i do njihovog učitelja. Hristos je ukazao ocu ovog dečaka da je mala vera koju je on posjedovao u sebi bila uzrok neisceljenja njegovog sina. Otac, sa druge strane, shvatajući svoju grešnost i svoju malovernost, govori čuvene reči: "Verujem, Gospode, pomozi mome neverju." Videći očevo iskreno priznanje i pokajanje, Gospod, kao čovekoljubac, isceljuje ovog dečaka, a njegovom ocu pruža veliku radost. Ukoliko postoji makar mala vera u čoveku, ona je sposobna činiti velika čuda, jer je u njoj sakrivena velika moć. Ipak, istinska vera ne može biti bez molitve i posta, kao što nam sam Hristos napominje u rečima: "Ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom." Istinska vera rađa molitvu i post koji osnažuju veru, a naše bogoslužbene pesme hvale ove dve oštrice mača kao nešto što uništava demone i strasti.

0: Tropar uspenja Presvete Bogorodice po svojoj sadržanji možemo reći da je sažetak pravoslavnog bogoslovlja o Presvetoj Bogorodici. U njemu se peva kako je Presveta Bogorodica u rođenju Gospoda Isusa Hrista sačuvala svoje devičanstvo, a prilikom njenog predstavljenja usnuća ona nije ostavila ovaj svet, već se preselila pred život, pred Gospoda Isusa Hrista, jer je ona majka života, i sada tamo kao zastupnica svih hrišćana ona se moli za spasenje duša naših. Stoga se praznik uspenja Presvete Bogorodice i ističe iznad svih ostalih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici, jer hrišćani u nju veruju kao nadu i kao pribežište i kao zastupnicu pred Sinom svojim, Gospodom Isusom Hristom.
1: Pravoslavna crkva u avgustu praznuje kraj zemaljskog života Djeve Marije, njenu smrt koju naziva uspenjem, rečju u kojoj su sjedinjena značenja sna, blaženstva, mira, spokojstva i radosti. Suština i smisao smrti Majke Božije najbolje su izraženi na ikoni koja se na uspenje iznosi na sredinu hrama i predstavlja simbolično središte praznovanja tog praznika. Na toj ikoni Majka Božija upokojena leži na samrtnom odru. Oko nje stoje apostoli Hristovi, a iznad nje je Hristos koji na rukama drži svoju majku, živu i zauvek sjedinjenu u večnosti sa Bogom. Mi, dakle, vidimo smrt i ono što se zbilo u toj smrti. Ne rastanak, već sjedinjenje. Ne žalost, već radost. I u konačnom ishodu ne smrt, već život. I posle roždestva djeva i posle smrti živa, peva crkva gledajući tu ikonu i dodaje: rodivši sačuvala si dejstvo, upokojivši se svet ostavila nisi. Padaju nam na pamet reči jedne od najdubljih i najlepših molitava koje crkva upućuje Djevi Mariji i u kojoj je Djeva Marija nazvana zorom tajanstvenog dana. I upravo nam svetlost te zore sija iz praznika uspenja. Sagledavajući svetlost te smrti i stojeći u svetlosti kraj njenog samrtnog odra, počinjemo da shvatamo da smrti više nema, da je i umiranje čoveka postalo čin života i čovekov ulazak u istinski život, u život koji besmrtno živi. Hristos sreće na svetlim dverima umiranja onu koja mu je predala sav svoj život, koja ga je volela do kraja, i gle, smrt postaje radosni susret. I gle, život nadvladava smrt. I gle, nad svim što postoji zacaruje se radost i ljubav. Ona je jedna od nas, ona Marija, Djeva, Majka Božija. Savršena ljubav pobeđuje strah, govori apostol ljubavi Sveti Jovan Bogoslov. I zato straha nema u besmrtnom usnuću Djeve Marije. Smrt je ovde pobeđena iznutra, oslobođena od svega onoga što je preispunjava užasom i beznađem. Može se reći da je u uspenju Presvete Bogorodice sama smrt postala život i pobeda života. I zato u ovom prazniku nema ni malo žalosti, ni nadgrobnog ridanja, ni jada. Samo svetlost, samo radost. I kao da se svakome od nas koji se približavamo neizbežnom pragu smrti u prazniku uspenja otvaraju dveri iz koji počinju da prosijavaju i blistaju zraci dolazeće pobede, dolazećeg Carstva Božijeg. U te avgustovske dane, kada prirodni svet dostiže vrhunac svoje lepote i kada kao da i sam postaje pohvala, nada i znak drugoga sveta, sve treperi uspenjskom svetlošću u kojoj odjekuju reči molitve. U molitvama neumornu Bogorodicu smrt i umrtljenje nisu zadržali, jer je u život prešla majka samoga života. Smrt prestaje da bude smrt. Smrt počinje da sija večnošću i besmrćem. Smrt više nije rastanak, već sjedinjenje. Smrt više nije žalost, već radost. Smrt više nije poraz, već pobeda. Eto, to je ono što praznujemo na dan uspenja prečiste Majke Božije, predosećajući, predokušajući i ispovedajući zoru tajanstvenoga dana koji već počinje da sviće.
0: Kao posebna odlika himnografije praznika uspenje Presvete Bogorodice, javlja se samoglasna stihira koja se peva na večernjem na Gospodi Vozvah, bogonačalnim manovenijem. Ova stihira je specifična zato što se peva u svih osam glasova, počev od prvog ka osmom, pa se ponovo na kraju završava prvim glasom. Ona svojom sadržinom prepričava sam praznik uspenja Presvete Bogorodice. Ona kaže kako su apostoli, nošeni na oblacima, došli da sahrane telo Presvete Bogorodice. Na čelu povorke bio je njen sin, Gospod Isus Hristos, praćen nižim anđelskim silama, koje su vapile pred vratima raja višim anđelskim silama da prime majku svagda postojeće svetlosti Gospoda Isusa Hrista, koja je od tada postala molitvenica naša pred Gospodom za spasenje čitavoga roda ljudskog.

Poštovani slušaoci, vremenska prognoza za Melbourne. Meteorolozi su nam rekli da nas možemo očekivati nekih 16 stepeni Celzijusa, slično vreme i sutra. Jutro je onako prohladno, a tokom vikenda slično vreme. Međutim, početkom naredne sedmice, ako je verovati prognozama, možemo očekivati malo toplije vreme tokom dana. Na početku programa čuli smo društveno obaveštenje vezano za popis stanovništva koje je održano na dan 11. avgusta 2026. godine. Ako slučajno ste promašili to da ispunite, da li na internetu, putem interneta ili fizički obrazac, to možete još uvek da uradite i vrlo je važno da se imaju tačni podaci vezani za kućanstva i određene stvari koje se traže u tome popisu zbog planiranja i pružanja usluga i uopšte razvoja australijskog društva. Broj telefona u studiju je 9415193, a programe koji se emituju na ovoj radio stanici, što uključuje i program na srpskom jeziku, možete da slušate i putem interneta ili da ih naknadno preslušate. Adresa je www.3z.com.au. A sada bi mogli još jednu pesmu, pa da vidimo ko će da nam peva. Evo da vidimo šta imamo poređeno. Ako nas tehnika ne prevari opet, kao što zna da se desi, evo Tanja Savić, nadam se da će ona da peva.

Poštovani slušalci, sada ćemo čuti rezultate naših koje su ostvarili naši fudbalski klubovi ovdje u Melbourneu prošloga vikenda. Prošloga vikenda odigrano je redovno 25. kolo Viktorijske premijer lige u VPL ligi broj 2. Springvall Beli Orlovi su pobedili Werribee City u gostima rezultatom 3-1 i time zabeležili pobedu i dodatna 3 poena. Springvall Beli Orlovi se trenutno nalaze na 8. mestu u svojoj tabeli, u svojoj ligi u kojoj igraju. A fudbalski klub Melbourne Srbija nije bila uspešna ugostivši fudbalski klub Bulin prošle subote, izgubila je minimalnim rezultatom 0-1. Fudbalski klub Sinđelić imao uspešan vikend prošlog petka i pobedio je Westfield fudbalski klub rezultatom 4-1. A uspešan vikend imao je i fudbalski klub Noble Park Drina, pošto je prošlog petka pobedila Peninsula Strikers rezultatom 5-2.

Poštovani slušalci, ovoga vikenda imate na raspolaganju utakmice 26. kola Viktorijske premijer lige. To je posljednje kolo. Za premijer ligu Springvale-Beli Orlovi u subotu 29. augusta ugostit će fudbalski klub Bayside Argonauts. Rekla sam ranije da su Springvale-Beli Orlovi na 8. mjestu, a Bayside Argonauts su trenutno 4. Springvale-Beli Orlovi imaju 32 poena, a Bayside ima 47 poena, znači igra 8. protiv 4. Bayside Argonauts imaju isto poena koliko i 3. u ovoj ligi. Znači, bit će interesantna utakmica subota, 29.8. 3 sata posle podne. Dajte podršku Springvale-Belim Orlovima. Ovoga vikenda, u nedelju, fudbalski klub Melbourne Srbija također igra posljednju utakmicu ovoga kola. Utakmica se igra u Brunswicku protiv Brunswick Citya. Igra 10. Brunswick, koji je 10. u ligi, protiv Srbije koja je 7. Brunswick ima 27 poena, a Srbija ima 33 poena. Nedelja, znači utakmica se igra u nedelju, 3 sata posle podne. A fudbalski klub Sinđelić u petak, to je sutra naveče u 8:30, ide u goste, igra protiv Upfielda. Upfield je 2. na tabeli, a Sinđelić je trenutno 8. na tabeli. Noble Park će vjerovatno imati lakšu utakmicu ovoga vikenda u nedelju u 3 sata posle podne, pošto igra protiv North Caulfielda, koji je posljednji na tabeli 12. a Noble Park Drina je 5. na tabeli. E sada ćemo da vidimo koju ćemo pesmu moći da čujemo. Neka to bude, da vidimo šta ima. Evo, Baja Malik Ninja, neka on peva, da vidim da li ćemo uspeti da čujemo njegovu pesmu, zašto da ne. Ako nam

Poštovani slušaoci, u Beogradu će se 2027. godine održati Expo, a za ambasadora ovoga Expoa izabrana je ili određena je Jelena Janković. Ona je za RTS dala intervju, pa ću preneti ovaj članak sa portala RTS ili makar deo članka, vidjet ćemo koliko brzo budem čitala i koliko mi vreme dozvoli. Jelena Janković za RTS. Expo je prilika da svetu pokažemo Srbiju kakvu mi poznajemo. Nekadašnja najbolja teniserka sveta i nova ambasadorka Expa 2027. godine u Beogradu, Jelena Janković, govorila je za RTS o putu od devojčice sa terena Crvene zvezde do svetskog broja 1, vrednostima koje joj je sport doneo, majčinstvu, mladim sportistima i prilici da kroz predstojeću izložbu predstavi Srbiju. Za Jelenu Janković uloga ambasadora Expa nije samo nova javna funkcija, već prilika da Srbiju predstavi na način koji joj je, kako kaže, oduvek bio važan, sa ponosom, ljubavlju i osmehom. Sjajan je osjećaj i velika privilegija naći se u takvom društvu svetskih imena koji su postigli vrhunac u svojim profesijama. Meni je izuzetna čast što sam izabrana kao veliki patriota i Srpkinja da pokažem onaj autentičan duh Srbije, našu snažnu kulturu, snažan karakter i jedinstvenu energiju, rekla je Jankovićeva. Posebno je raduje što ovoga puta neće ona putovati svetom da predstavlja svoju zemlju, već će svet doći u Srbiju. Ono što me posebno raduje jeste što ovoga puta neću putovati ja u svet, već će sve doći kod nas u Srbiju, dodala je nekadašnja prva teniserka sveta. Za Jankovićevu je to i prilika da govori o Srbiji šire od sporta, o turizmu, kulturi, investicijama i ljudima koji ovu zemlju čine prepoznatljivo. Kroz Expo. Kroz Expo imamo priliku da pozovemo i ugostimo svet i pokažemo ono najlepše što imamo, da pomognemo što se tiče međunarodne vidljivosti, razvoja turizma, sklapanja prijateljstava i budućih investicija, navela je Jankovićeva. Od devojčice sa snovima do svetskog broja 1. Put do vrha počeo je na terenima Crvene zvezde u vreme kada je malo ko mogao da zamisli da će devojčica iz Srbije jednog dana postati najbolja teniserka sveta. Danas bi toj devojčici, kaže Jankovićeva, poručila ono što je i sama morala da nauči. Da ne odustaje ni onda kada drugi sumnjaju. Rekla bih joj da veruje u sebe, čak i kada mnogi ne veruju, i rekla bih joj: sanja je veliko, idi za svojim snovima i jednog dana će ti snovi postati java. A onda bih joj rekla: vidiš, jesam ti rekla da ćeš biti prva sveta. Kada su mnogi rekli: šta ova mala priča, istakla je Jankovićeva. Podršku je naravno imala od roditelja i najbližeg okruženja, ali je bilo i onih koji su njen san smatrali gotovo nemogućim. Dolazimo iz male zemlje koja nije imala baš veliku tradiciju i nemamo najbolje uslove kada se uporedimo sa svetskim silama. Ali smo pokazali da kroz rad, veru, trud i upornost i taj inat možemo da postignemo neverovatne stvari na koje možemo da budemo ponosni, objasnila je Jankovićeva. Poraz nije kraj, važno je ustati. Sport ju je, kaže, od malih nogu naučio da su i pobede i porazi sastavni deo života. Imamo uspone i padove, jako je važno ustati, analizirati ono što se dešava, na čemu grešite, ustati i nastaviti dalje, verovati u sebe, ne pokleknuti u najtežim trenucima, staviti osmeh na lice i reći sebi: ja to mogu, ja to želim, rekla je Jankovićeva. Ta lekcija bila je posebno važna u trenucima kada su se odlučivali najveći mečevi njene karijere. Jankovićeva se i danas rado seća finala US Opena protiv
Serene Williams jednog od najznačajnijih mečeva u njenoj karijeri. Kad bi mogla nešto da promeni, kaže da bi to bila njena reakcija u ključnim trenucima. Možda bih malo smirenije u tim bitnim trenucima, jer mislim da sam previše vršila pritisak na sebe od te želje da pobedim, navela je Jankovićeva. Za nju je upravo u takvim mečevima najvažnija lekcija da sitnice prave razliku. Detalji su veoma važni. Protiv jednog od najvećih prvaka oni čine razliku, obrazložila je Jankovićeva. Ipak, iz rivalstva je, kaže, uvek proizlazilo i poštovanje. Serena je velika šampionka i veoma je poštujem kao protivnicu. Ono što je najlepše u našem sportu jeste što možemo da imamo rivalstvo i protivnike, a da na kraju meča pružimo ruku i poštujemo jedni druge, izjavila je Jankovićeva. Tenis je deo identiteta, ali život je danas drugačiji. Od profesionalnog sporta prošlo je vreme, a sa njim su se promenili i prioriteti. Danas je pre svega majka. Moj život se mnogo promenio od kad sam postala majka. Prioriteti su se prirodno promenili, porodični život, majčinstvo, ali ja zapravo uživam u tim stvarima. Uživam u svakodnevnici, u malim sitnicama, objasnila je Jankovićeva. Tenis ipak nije nestao iz njenog života. Tenis će uvek ostati deo mene, deo mog identiteta. Kroz ceo život ću nositi te vrednosti sa ponosom, jer bez tog sporta ne bih bila danas ono što jesam, dodala Jankovićeva. Za sada ne razmišlja o povratku u profesionalni tenis, ulozi trenera, selektora ili funkcionera. Više privlači rad sa mladima i prenošenje iskustva koje je stekla tokom karijere. Volela bih u budućnosti da ohrabrujem mlade i pokušam da prenesem to svoje iskustvo na jedan iskren način. Iz duše, istakla je Jankovićeva. Poruka mladim sportistima, verujte u sebe. Jankovićeva posebno želi da svoje iskustvo prenese mladima koji tek ulaze u profesionalni sport. Rekla bih im da veruju u sebe, jer je to najbitnije. Ako vi ne verujete u sebe, niko... Nije bitno ko drugi veruje. To mora da dolazi od vas, iz duše, navela je Jankovićeva. Važnim smatra i ljubav prema onome što čovjek radi. Najvažnije je da voli ono što radi, da uživaju na teniskom terenu ili u bilo kojoj drugoj profesiji. Najlepše je kada radite nešto što volite, kada ste ispunjeni, kada ustajete ujutru i kada vam je teško, jer to volite i želite da se usavršavate, izjavila je Jankovićeva. Profesionalni sport je težak, ali upravo zbog toga smatra gradi čoveka. Morate da budete jaki, da izdržite sve to, jer je profesionalni sport jako težak, ali donosi velike beneficije. Uči vas da možete, kada možda čak i sumnjate u sebe, da zadnjim atomima snage ustanete i odradite posao na koji posle budete veoma ponosni, dodala je Jankovićeva. Taj naš DNK je spoj karaktera, upornosti, vere i inata. Jedan od pitanja koje su je često postavljali tokom karijere bilo je što se srpske sportiste čini tako uspešnim. Precizan naučni odgovor kaže nema, ali prepoznaje nešto što bi se moglo nazvati nacionalnim karakterom. Mislim da je to sklop, jedan spoj karaktera, upornosti, vere, tog nekog našeg inata u pozitivnom smislu. Kad nam kažu da ne možemo, da smo možda mali kao zemlja, da postoje neke predrasude, mi baš tada možemo još više, rekla je Jankovićeva. Taj duh želi da predstavi i kroz Expo. Volela bih da kroz Expo Srbija pokaže svoj potencijal mnogo šire od sporta, istakla je Jankovićeva. Srbija koju treba upoznati otvorenog srca. Tokom karijere igrala je u brojnim zemljama i upoznala različite kulture. Ipak, kada govori o gostoprimstvu, za nju je Srbija posebna. Srbija ima posebno mesto u mom srcu i mislim da ni jedna zemlja nema tako čuveno gostoprimstvo gde se gost, posle određenog vremena, više ne osjeća kao gost, već kao kod kuće, navela je Jankovićeva. Zato će stranim gostima koji dođu u Srbiju poručiti da ne žure. Rekla bi ih da dođu u našu zemlju otvorenog srca i ostave dovoljno vremena da ju poznaju. Pokazale bi ih naš Beograd, našu energiju, našu hranu, muziku,
a najpre naše ljude, poručila je Jankovićeva. Cilj joj je da gosti ne odu samo sa utiscima, sa izložbe, već sa željom da se Srbija ponovo Srbiji ponovo vrate. Volela bih da ljudi koji posete Expo, posete našu zemlju, odu sa lepim uspomenama i da požele da nam se ponovo vrate, istakla je Jankovićeva. Dobrodošli u Srbiju, sledeći naziv. Evo samo jedan deo. Ako bi strance trebalo da nauči samo nekoliko reči na srpskom, izbor je jednostavan. Dobrodošli u Srbiju, uživajte ovde i osetite tu toplinu našeg naroda i neposrednost. I volimo vas, rekla je Jankovićeva. Uz gostoprimstvo, neizbežna je i muzika. Jankovićeva kaže da sluša različite žanrove u zavisnosti od raspoloženja, ali da za proslave ipak postoji jasan izbor. Ako je neko veselje u pitanju, neka slavlja, neka proslava, najlepše se provodimo naravno uz narodnjake. Tu nema premca. Volim našu muziku, naše umetnike, naše muzičare. Sport i muzika su jezici koji svi razumemo i jezici koji nas spajaju. Nadovezala se Jankovićeva. A kada dođe vreme za kolo, tu je, kaže, spremna. Kolo umem da igram. Ne umem baš kao profesionalac, ali dovoljno dobro da umem da se uživim i da uživam u tim koracima i da osetim tu energiju, istakla je Jankovićeva. Najvažnije lekcije prenosi se kod kuće, to je sledeći podnaslov, samo gubitnici odustanu, to je još jedan podnaslov ovoga teksta sa portala RTS-a povodom intervjua koji je ambasador, sada možemo reći ambasador ili ambasadorka Expa 2027. u Beogradu, Jelena Janković dala za portal RTS. Poželimo Jeleni dobar rad i isti uspeh sa ovom ulogom kao što je imala i u svetskom tenisu. Eto, malo je da se dotaknemo sporta u kojima su žene postigle maksimalne uspehe. Obično se osvrćemo i dajemo možda prioritet muškarcima, ali ne možemo ni žene da zapostavimo. Eto, tako da ovaj je članak bio dosta prikladan. A oni koji planiraju odmor u Srbiji ili nekoj od zemalja na Balkanu ili možemo reći u zemljama bivše Jugoslavije, evo ovo je možda dobra prilika kada će biti sve

u svečanom ruhu i gostoprimstvo će biti na najvišem nivou. Poštovani slušaoci, želim sve da vas pozdravim, da vam poželim prijatan današnji dan. Slušajte sutra naveče program Bumerang, a mi se ponovo čujemo u četvrtak.